0: میکنی چای خونه
1: ها؟
0: میکنی چای
1: نه نه
2: دم دم باق نیده مکتب هم میری خلاص
0: خلاص باشه
2: ای سنابه میری پشتی سه روژا ایدی آچکلانمش به
0: لا
2: ایدی
0: نهار هم دیگه مار ارتی بیره آنا
2: بگا تزانه دمار در مینو براوه بناوه دا اولو خال بناوه دا ورن اسکیفه بینن او در حنمو بناوه مینن تو دخوزه ما؟
0: انا نخوزم
2: اما تو دبیجرز خوزم هم علیه دی؟
0: ام دخوزم همه علیه دی جانیه
2: ستاده سر؟
3: برası
2: su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, bu üç tane. Damar çürmekte ve zehirin delir bir şey. Bu işte.
4: Nerede?
2: Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.